0: Yes, ane ngelalini di tanah bajang punike, meburuh punike di pesiar to ngelayani ngeladenin tamu sani wenten punike ring kapali. Yeah.
1: Entah.